Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лири туркӣ 18.17 дирам, як манати туркмани 2.64 дирам, як злоти лаҳистон. Маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лири туркӣ 18.17 дирам, як манати

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: марҳилаи чоруми иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Пуракашӣ ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе у Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5555 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро то охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Lion Energy TJ тамошо кунед. Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Корбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. Як дирҳами арабӣ 2.51 дирам, як лири туркӣ 18.17 дирам, як манати туркманӣ 2.64 дирам, як злоти лаҳистон 2.36 дирам, як юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як долари амрикоӣ 9.24 дирам, як евро 10.33 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад. Джек Ма, асосгузори Алибаба, як тавсеи хубе дорад. Ҳеҷ вақт ба юани чинӣ 1.38 дирам. Ҳамин гуна имрӯз як долари амрикоӣ 9.24 дирам, як евро 10.33 дирам, як рубли русӣ 11 дирам арзиш дорад.

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзодаи шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон мораторийро ба санҷиши фаъолияти соҳибкорӣ тамдид кард. Дар ҷумҳурии нақшаи миллӣ оид ба ҳифзи шахсони маъюбият дошта таҳия мегардад. Дар Душанбе ҷашни меҳргон таҷлил мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Эмомали Раҳмон, президенти Тоҷикистон, муҳлати мораторий ё қатъи санҷиши соҳибкоронро барои 2 соли дигар тамдид намуд. Акнун то 1 январи соли 2029 ҳеҷ ниҳоде ба истисной мақомоти андоз ҳақ надорад фаъолияти соҳибкоронро дар Тоҷикистон санҷиш гирад. Иқдом ба хотири таъмини шароити созгори соҳибкорону сармоягузорон аз ҷумла бо мақсади дастгирии мевадаи соҳибкори хурду миёна пеш гирифта шудааст. Эмомали Раҳмон ба сохторҳои марбут супориш дод, ки бо дигар мақомоти дахлдор мониторинги риояи талаботи мораторий ва тартиби гузаронидани санҷишҳои фаъолияти соҳибкориро барон монанд. Палатаи поёнии парлумонии Тоҷикистон созиштомаи сармоягузорӣ бо ширкати Crystal Green Glass барои буньёди 3 иншоотро дар Душанбе бо арзиши умумии 120 миллион доллар тасдиқ намуд. Лоиҳа сохтмони иншоотҳоро барои коркард ва ғанигардонии кварц, инчунин барои истеҳсоли шишаи ҳамвор ва зарфҳои шишагӣ пешбинӣ менамояд. Пойдевори корхонаҳои оянда дар моҳи октябри соли 2025 бо иштироки президенти мамлакат гузошта шуд. Сохтмон дар 2 марҳила сурат гирифта, таъсиси зиёд аз 450 ҷои кориро дар назар дорад. Иншооти ҷадид имкон мебахшанд, ки дар Тоҷикистон шишаи сохтмонӣ ва бастабандӣ барои саноати хӯроквори истеҳсол вобастагӣ ба воридот кам ва коркарди ашёи хоми маҳаллӣ афзоиш бахшида шавад. Тоҷикистон раванди тасвиби конвенсияи созмонии милали муттаҳид оид ба ҳуқуқи маъюбонро ба анҷом расонед. Акнун кишвар бояд барои татбиқи муқаррароти он нақшаи миллӣ таҳия намояд. Ҳадафи асосӣ таъмини дастраси баробар ба таҳсил, хизматрасониҳои тиббӣ, шуғл ва инфрасохтор барои афроди дорои маъюбият дошта мебошад, хабар доданд дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат. Самтои афзалиятнок такмили низоми муайянсози маъюбӣ мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ, густариши шабакаи марказҳои барқарорсозӣ ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ, инчунин тақвияти ҳифзи ҳуқуқи шахсони дорои маъюбият ва мубориза бо табъизро дар ҷомеа дар бар мегирад. Дар Душанбе даври сеюми озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардида то 22 октябр идома меёбад. Дар ин бора дар вазорати фарҳанг хабар доданд. Дар даври ҷамъбасти озмун 581 довталаби иштирок менамояд. Дар ин давр довталабон аз рӯи номинатсияҳои оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн иштирок менамоянд. Озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман соли 8-ум аст, ки таҳти сарпарастии президенти Тоҷикистон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ, сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, инчунин тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ гузаронида мешавад. 5 ғолиби асосӣ соҳиби шоҳҷоиза бо 100 000 сомонӣ ва ғолибони дигар жанрҳо дар ҷои 1-ум, 2-ум ва 3-ум бо 70 000 сомонӣ, 50 000 сомонӣ ва 30 000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд. Ҳамчунин роҳбалардоне, ки шогирди онҳо соҳиби ҷоиза мегардад, бо 20 000 сомонӣ ва ифтихорнома қадрдонӣ карда мешавад. 17 октябр дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ Душанбе ҷашни меҳргон ва фестиваль ярмаркаи маҳсулоти техника кишоварзӣ баргузор мешавад. Дар доираи ҷашн аз ҷумла фестивали занбури асалпарварон бо намоиш ва фурӯши асал, ҷашни себу ангур, намоиш ва фурӯши оши палаву биринҷ, ҷашни тарбуз, харбуза ва каду баргузор хоҳад шуд. Кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсулоти хешро аз ҷумла биринҷ, асал, сабзавоту меваҷот را به نمایش و فروش خواهند گذاشت. همزمان آشپزانی ماهر طعام‌های ملی را آماده کرده، هنرمندان مردمی محصول دستانی خویش را پیشنهاد می‌کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Договор дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абри асосан бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 24 дараҷа гарм, дар Бухтар то 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Асо Адар Тожикистон дувозда.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайлина Сарсода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Соҳибкорони тоҷик қариб 4 миллион ҷойҳои корӣ таъсис доданд. Душанбе нақшаи даъват ба хизмати ҳарбӣ ро пурра иҷро кардааст. Президенти Узбекистон қонуни ҳабси абадро барои зӯровари нисбати кӯдакон имзо кард. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар солҳои соҳиби истиқлоли тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпешаи кишвар зиёда аз 3300 корхонаву коргоҳи саноатӣ, беш аз 4300 иншооти соҳаи маориф, 2200 иншооти тандурустӣ, 2000 майдончаҳои варзишӣ ва 5100 иншооти хизматрасонӣ бунёдунавсозӣ ва мавриди истифода қарор дода шудааст. Дар ин бора дирӯз президенти тоҷикистон Эмомали Раҳмон зимни суханронӣ бо соҳибкорону сармоягузорони мамлакат хабар дод. Дар 25 соли охир аз ҷониби соҳибкорон беш аз 4 миллион ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст, гуфт сарвари давлат. Дар ин робита пешвои миллат аз соҳибкорон ва сармоягузорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушд ва пешрафти мамлакат изҳори миннатдорӣ баён кард. Маркази Ҷумҳуриявии Илмии Саратоншиносӣ бо истифода аз индатсианити сабз нахустин ҷарроҳии хешро анҷом дод. Амалиёт дар беморе иҷро карда шуд, ки ба ӯ ташхиси саратони эндометрий дар марҳилаи аввал гузошта шуда буд. Индатсианини сабз барои намоён кардани сохторҳои лимфатикӣ ва муайян намудани гиреҳои лимфатики дидбон истифода мешаванд, ки онҳо дар арзёбии паҳншавии эҳтимолии омӯз аҳамияти хоса доранд. Истифодаи ин усул барои дақиқтар муайян кардани паҳншави беморӣ, муқаррар намудани марҳилаи он ва интихоби стратегияи табобати минбаъда кӯмак мерасонад. Ҷорӣ намудани чунин технологияҳо ҳамчун як қадами муҳим дар рушди ҷарроҳии саратоншиносӣ дар тоҷикистон, ҳамзамон дар беҳтар намудани сифати ташхис ва табобати бемориҳои онкологӣ арзёбӣ мешавад. шаҳри Душанбе дар 15 рӯзи аввали мавсими тирамоҳии ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ нақшаи даъватро 100% иҷро кард. Пеш аз ин вазорати мудофиа рӯзи 12 октябр хабар дод, ки дар 10 рӯзи аввали даъват зиёда аз 40 шаҳру ноҳияи мамлакат нақшаи пешбинишударо пурра карданд ва нақша 84% иҷро гардидааст. Ин мавсими даъвати ҷавонон ба аскарӣ 1 октябр оғоз ёфт ва то охири моҳи ноябр идома меёбад. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев қонунеро имзо намуд, ки барои зӯровари ҷинсӣ нисбат ба кӯдакони то 14 сола ҷазоҳои ҷинояти сахтро пешбинӣ мекунанд. Акнун шахсоне, ки чунин амалҳоро содир менамоянд, метавонанд то 25 сол ё ба ҳабси абад маҳкум шаванд. Барои чунин ҷиноят муҳлати даъво вуҷуд нахоҳад дошт. Изҳор доштааст Саида Мирзиёева, роҳбари дастгоҳи президентӣ Узбекистон. Илова бар ин, қонун ҷазоҳои маъмуриро барои нигоҳубини нокифояи волидайн, озори ҷинсӣ, вайрон кардани қоидаҳои синну соли қонунии издивоҷ ва таъмин накардани ҳифзи кӯдакон аз иттилооте, ки ба сиҳати онҳо зараровар мебошад, сахттар мекунад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Аврупо пешниҳод додааст, ки қисме аз доруиҳои Россияро, ки пас аз оғози муноқишаи Украина яхбандӣ шуданд, озод ва ба ихтиёри як сохтор зери идораи Вашингтон интиқол бидиҳад. Ҳадафи ин қадам оғози гуфтушуниҳо оид ба сулҳ будааст, хабар медиҳад Financial Times. Ин ташаббус дар Майами зимни мулоқоти намояндагони Амрико ва Аврупо ироя шуд. Дар миёни фарзияҳои пешниҳод шуда таъсиси механизми молӣ бо назорати Иёлоти Муттаҳида мебошад. اوروپو و کشورهای هفت‌گانه از ثروت‌های روسیه را با مبلغی تقریباً 300 میلیارد یورو یخ‌بندی نموده نیت دارند. آنها را با یک ساختار اوروپو با مقصد انتقال منابع به اوکراین منتقل سازند. در همین حال قبلاً نماینده کرم دمیتری پیسکوف اظهار داشت که روسیه برای حفظ ثروت‌های خود تلاش خواهد کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Осень в динамиках.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абри асосан бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 24 дараҷа гарм, дар Бухтар то 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табӣ болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby.
9: Салом, модарони азиз, як саволи шинос. Имрӯз ба кӯдак чӣ хӯрок диҳем? Як рӯз шавла мехӯрад, рӯзи дигар сабзавотро канор мегузорад. Баъзан бошад танҳо макарон ё шириниҳоро талаб мекунад. در همین حال ما می خواهیم فرزندمون سالم باشد و همزمان از طعم خوراک های ملی خود بهره برد. آیا خوراک های ملی می توانند که هم با لذت و هم فایده آور باشند؟ البته. در طعام های ملی ما محصولات های گوناگون استفاده می شوند. غله دانه، سبزیجات، لوبیاگی ها، محصولات شیری و گوشت. مهم آن است که آنها را با نظر داشت سن و سال و احتیاجات کودک درست آماده کنیم. масалан шавла метавонад хӯроки субҳона бошад ба он сабзавот илова кардан мумкин аст агар бо шир омода кунед мутобиқати онро ба сину сол ва таҳаммулпазирии кӯдак ба назар гиред мастоба бо биринҷу сабзавот ва миқдори мувофиқи гӯшт метавонад хӯроки серғизо бошад барои кӯдак онро аз ҳад зиёд намакдор ё равғанин омода накунед оши бурида ё угро бо сабзавот низ метавонад қисми гуногуни номгӯи таомҳо бошад ба ин хӯрок лубиёгиҳо каду сабзӣ ё дигар сабзавоти мувофиқро илова кардан мумкин аст ҳатто таомҳои дӯстдоштаи оилавӣ ба монанди оши палов метавонад ба номгӯи хӯрокҳо дохил шавад танҳо ба андозаи порсия миқдори равған ва намак диққат диҳед ва онро бо сабзавоти тару тоза ҳамроҳ кунед дар шаҳр зиндагӣ кардан маънои онро надорад ки барои ғизои солим ҳатман маҳсулоти гарон харем маҳсулоти мавсимӣ лубиё наск тухм сабзавот ва меваҳои дастрас низ метавонанд асоси номгӯи таомҳо бошанд кӯшиш кунед ки кӯдакро маҷбур накунед хӯроки навро бо миқдори кам пешниҳод кунед худатон ҳам онро бо завқ бихӯред ва ба кӯдак имкони шинос шудан бо маззаҳои гуногунро фароҳам оваред як қоидаи муҳим шакл ва андозаи хӯрок бояд ба сину соли кӯдак мувофиқ бошад хӯрокҳои сахт ки метавонанд боиси нафасгирӣ шаванд дуруст омода кунед ва ҳангоми хӯрокхӯрӣ кӯдакро танҳо нагузоред шумо барномаи ҷони очаро шунидед барнома буд дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад ҷони оча як гаҳвора меҳр
2: аввалин бренди ватании урепчаҳои Comfort Baby аз индикатори хушкӣ ду қабати зуд ҷабишкунанда ва ультранармӣ иборат буда ба тифли шумо оромӣ ва роҳат мебахшад урепчаҳои Comfort Baby-ро дар тамоми нуқтаҳои савдо дастрас карда метавонед маълумоти пурра дар саҳифаҳои Comfort Baby нуқта тиҷей Comfort Baby роҳати тифли шумо
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз кам абри асосан бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 20 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 24 дараҷа гарм, дар Бухтар то 26 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 25 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Фиғони барг ва чарг дар ҳошияи садрангии табиат. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдо и Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бином ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 8 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 14 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукии қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. Да афғони 1 сомони 42 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони 46 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.6 дирам, 10 йени ҷопонӣ 58.3 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 34 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Оскар Уайлд кадом вақте гуфта будааст, ки ҷавонони имрӯзӣ фикр мекунанд, ки пул ин ҳама чиз аст. Бо гузашти солҳои зиёд мефаҳманд, ки ин фикршон дуруст будааст. Наход ин андеша дурустии худро тӯли солҳо исбот карда бошад. Шумо ҳам ба ҳамин назаред?
0: Қурби Асъор дар Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бином ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш хоҳад буд. Имшаб дар Хорух то 8 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 14 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Вафарогат. Азия Плюс.

0: со Андар Тоҷикистон 20 як.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Наздикии пешин дар соҳили чап Мирзо Акрами Мирохӯр бо 10-12 нафар ҳамрикобони савори худ пайдо шуда, аз пули сангини норак гузашта омад. Аз навкарони Мир яке духтараки 14-15 солаеро, дигар писарбачаи аз вай хурдтареро ба ақибаш савор карда оварда буданд. Онҳоро аз хаймаи Қушбегӣ дуртар пиёда карданд, чун Қушбегӣ дар вақти вохӯрдӣ карданаш бо Мир ба тарафи бачаҳо назари саволомезе афканд, Мирзо Акрамбой дасти адаб ба пеш гирифта гуфт: «Ғуломашон, инҳоро ба ҳазратам як савғоти оҷизона овардам. Инҳоро дар як деҳа падарашон ба ушур ва закот баҳо карда дода буд. Ба болои ин ба қавле савғоти вай ба Хушбегӣ боз як аспи сиёҳ-турух бо зину абзори гаронбаҳо оварда буд. Бек аз ногаҳон даъват кардани худаш ба назди остона қул тарсида буд. Медонист ки ноиби ҷаноби олӣ ӯро аз боиси кушта шудани закотчии амир ошуби фуқаро ва қиёми восе ба тоб хоҳад гирифт. Бинобар ин мехост ба востаи ин пешкашҳои зинда дами ғазаби эҳтимолии мавлояшро кунд кунад. Остонақул ба пешкашҳои зиндаи Бек эътино накард. Нагуфт ки оё онҳоро қабул мекунад ё намекунад. Дам назада офтобаи биринҷиро, ки пешхизмат об пур карда оварда буд, гирифта ба пушти харсанг гузошта таҳорат ба ҷо овард. Аён буд ки вай аз Мизо Акрамбой хафа ва малол аст. Бек ҳайрон шуд, аросида монд. Вай ҳам масоҳили баланд бо обраҳаи хушк ба лаби об фаромада таҳорат кард ва пас зуд ба паҳлуи хайма ба ақиби остонақул истода, футаи худро ба ҷои ҷои намоз паҳн карда, бо ҳамроҳии мулозимони дигараш ҳамчунин ба хондани намози пешин шурӯъ кард. Бӯи иштиҳоангези кабоб ба димоғҳо месад. Навкарони Қушбегӣ дар оташи гулханҳо гӯшти оҳу, кабк, мурғони даштиро кабоб мекарданд. Духтару писари ғарибро дар канортар, ҷое ки як туда зини аспҳо гузошта шуда буд, шинонда монданд. Навкари ба дасти ҳар якешон яктои нон дод. Дар хаймаи калон ҳокимҳо ду ба ду нишаста сари гуфтугузорро боз карданд. «Гап занед, Мирохӯр, сабаб чист ки то ҳол қотилони закотчиро дастгир накардед?» Остонақул дар ҳолате ки дар пешгоҳи хайма чорзону нишаста буд ва тасбеҳи ёқутии худро мегардонд, нигоҳи чашмони аз чанги роҳ сурх шудаи худро ҳамчун дурафши тез ба чашмони Мирзо Акрамбой халонд. Бек сархаму фармонбардор дар тарафи рости вай зону зада менишаст. Вай бешитоб ба сухан даромада, ончиро ки пештар дар номаи ба Амир ва Қушбегӣ фиристодааш арзи бандагӣ намуда буд такрор кард. Яъне марде шарир, бебок, роҳзан, Абдувосе ном, як даста мисли худаш дуздон ва одамкушонро ба гирдаш ғун карда, қишлоқҳоро тохта гаштааст. Кулух минг боши вайро дар кӯҳу дараҳо даме дар як ҷо қарор гирифтан намонда таъқиб менамояд. Мингбоши аз шарикон ва тарафдорони восе алакай 20-чанд нафарашонро дастгир кардааст, ки онҳо дар зиндони Балҷувон мебошанд. Агар фармони олӣ содир шавад ё ҷаноби Қушбегӣ фармоянд, бандиҳо ба Бухоро ё ки ба Ҳисор фиристода хоҳанд шуд. Аммо ба ақидаи Бек беҳтарон аст ки барои дар худи Балҷувон онҳоро тасаддуқи сари мубораки ҷаноби олӣ кардан иҷозат дода шавад. Ин ғуломи ризоҷӯй Мирзо Акрами Мирохӯр камари бандагии ҷаноби олӣ ва ҷаноби Қушбегиро маҳкам ба миён баста, шабу рӯз дар адои хизмат кушо ва соӣ мебошад, яъне саъй кунанда мебошад. Ба худи ҷаноби Қушбегӣ маълум аст ки бо вуҷуди фасоду фитнаи восе ва амсоли вай, ба ками илоҳӣ ва лутфу меҳрубонии ҷаноби олӣ ва ҷаноби Қушбегӣ дар ҷамъоварии хироҷу закот то алвақт нуқсони рӯй надодааст. بگذار خاطر مبارک جناب عالی و جناب خوشبیگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخ مینگ باشی پگاه فردا واسه و یارانش را دستگیر کرده یا کشته، آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف. تیرماه در آسیا پلوس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав, эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: со Андар.кистон 22.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи
0: Оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангуми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бупин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоранд. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маъни Дорад Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Афғон барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 1.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон се.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Азия Плюс.